kesib kevadet. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et. See on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

otsuseid ja vaid klaasides. Tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit. Ma olen su isiklik sommelier.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: My Hits Hommik, käes on teisipäev 13. oktoober, kell on saanud 6 ja My Hits Hommik stuudios tervitavad sind Steven Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on Steven rahvusvaheline rinnahoidja vaba päev. Kas tulid täna ilma rinnahoidjate?
2: Jah, nagu ma olen juba ka viimased 26 aastat seda teinud ka.
1: No väga tubli oled, siis sa oled seda päeva tähistanud juba pikalt ette. Mm-hmm. Aga täna on ka rahvusvaheline M ja M kommide päev. Ma ei tea, kas M&M's on sinu toidulaual on.
2: Jaa, on küll. Mulle meeldib ilma pähklite versioonid. See, kus on lihtsalt šokolad
1: on
2: sees.
1: On olemas ilma pähklite.
2: Jaa, üks on pähkliga ja teine on ilma pähklite.
1: Wow.
2: Ja siis on veel mingid siuksed ka, et on mingi õhuline, kihiline M&M's ka, et oi, tead, praegu läheks sinna alla automaadi juurde ja ostaks küll.
1: Mind on kuidagi külmaks jätnud need M&M'sid, et need on vahepeal keegi annud, on tore süüa, aga tead, Eestis kuidagi kultuurile pole kohane. Manna vaht on ikka õige ja rabarberi kreem ja mis M&M's.
2: Aamen, sinuga igatahes, aga täna on ka rahvusvaheline saada oma raha oma pojale päev. Nii et ma ei tea, Andri, on sul kellegile raha saata.
1: Ei, mul ei ole poegasid erinevates riikides ja erinevates sadamates. Nagu öeldakse küll, et on inimestel kuskil lapsed maailma peal laiali, siis mina kellegile saata ei saa, aga minu isa saab saata mulle ja mu vennale.
2: Jaa, ma viskan ka täna perele kõned peale ja ütlen, et hakake ainult saatma nüüd täna.
1: Täna on ka rahvusvaheline ingliskeele päev. No ingliskeel selles suhtes on väga palju inimeste eludes. Paljud asjad ju välismaa sarjad on ingliskeeles ja tegelikult kuidagi tundub, et noortel on ingliskeel suus ka.
2: Kui vanalt või noorelt sa õppisid inglise keele?
1: Ma mäletan, et ma ikkagi hakkasin 9. või 10. klassis normaalselt rääkima. 9. klassis oli veel raske. Meil siis toimus väike keelereis ja kui mul oli üks teine reis, kus ma käisin Eestit esindamas ka, mis oli ingliskeelne üritus, pärast seda üritust, mu kuidagi klikkis ajus ära. Nii et praktikat on ka vaja. Ainult selline koolis õppimine võibolla ei too seda keelt kõigile suhu.
2: Mul oli eriti hästi see, et me juba tegelikult lastajas õppisime inglise keelt, nii et päris varakult hakkas minu teekond pihta.
1: No väga hea, täna siis tähistame neid rahvusvahelisi päevasid ja meie oleme siin teega kuni kella 10 välja. Tere hommikust!

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Steven, ma loen välja siit praegu, et sina oled nädalavahetusel oma 500 luhtitanud. Luhtitanud niimoodi, et ikkagi korralikult tehtud. Räägi, mis sa siis ossid siin kõike kokku?
3: No ma võtsin sealt Monopoli karbist need Monopoli 500, proovisin poes lehvitada nendega, aga ei saanud midagi osta millegi pärast.
2: Aa, väga huvitav, mina küll loen, et nädalavahetusel toimus siis Eesti Kunstnike Liidu toetus oksjon ja kokku... kogu summaga 2,3 miljonit.
3: Ahaa.
2: Ma ei räägi monopoli rahast, eurodest ikkagi.
3: Ja. See läks mul täiesti meelest. Sai natuke kunsti astetud, jah. Ma ise ei tea sellest mitte midagi muidugi. Ja kui keegi mul arve saadab, siis ma kahjuks tasuda ka ei saa.
2: No aru saadab, ikkagi asju juhtub. Aga tõesti selline oksjon on toimunud ja miks me sellest räägime? See on lihtsalt nii mastaapselt suur. 2,3 miljonit eurot siis kokku teeniti.
3: Wow.
2: 162 teost oli nii-öelda oksjonil, 159 teost läks ära, kaks teost ei müümata ja no siin sündisid ka mõningad igasugused, no päris mitte rekordid, aga rekordi lähedale. Näiteks laupäeval siis Tiit Pääsukese töö Lapi kakk läks 85 000 euroga.
3: Wow.
2: See on ikka väga suur minu summas, korteri raha.
3: Wow. Okei, kuule, hakkame maalima.
2: Kogu oksjoni kõige kõrgem hind läks siis Jaan Elkeni maalile juhikabiin, mis müüdi siis 205 000 euroga.
3: Ei ole
2: nii. Mõtle, sul on valida, et kas sa ostad endale korteri või sa ostad endale maali?
3: Uskumatu. Ei, tead, ma võtan nüüd selle enda elu eesmärgiks. Kui ma siin 20 aastat maalin, küll ma saan ka äkki midagi maalitud.
2: No, tuleb teha iga, siin tuleb pingutada vaeva näha. Kahjuks on muidugi selline asi, et tavaks kunstnikel on pärast need lahkumist lähevad need maalid ikkagi üles. Aga ma olen selle poolt, et kui on mingi asi, mida tahad teha, siis kunst võib teha küll alati.
3: Aga kas selle AI-ga saab ka äkki teha mingit sellest lahedat asja või?
2: Sa võid oma AI-ga teha küll, aga siis istud nurgas siin ja mõtled oma tegud üle järgi natukene.

0: ja minul on selline sõber Kaspar, kes on siis pärit Hiinast ja ma olen võtnud endale sellise eesmärgi, et ta peab kogema ära erinevaid siukseid eestlaste tegevusi või traditsioone selleks, et ta saab päriselt ametlikult öelda, et tema on nüüd eestlane.
1: No väga hea, siis tuleb minna kindlasti sauna, kümnekesi, kuskil sa lava peal higistada ja oluline sega, et kõik oks paljad. Sellepärast, et Eesti saunas ei ole mingit värki niimoodi, et seal on püksid jalas.
0: Ma olen taga saunas muideks käinud, ei olnud küll 10, aga oli äkki 5 inimest ja sai ikkagi seal, no ikka sai korralikult kütta kuuma ja leili korralikult.
1: Okei, teine asi, tuleb mingit kama jooki juua, see on see mingi hapu koore kama pulbrisegu, see on väga spetsiifiline, aga mulle näiteks väga maitseb.
0: Tead, ma astun seal paadist välja, mulle ta nii väga ei maitse, aga ma joon ta ära, kui ta mulle ette antakse.
1: No väga hea, aga see on väga eestlastlik asi, mida teha, aga oluline on see, et sa kannataksid ka, et kui oled saunas, pead kannatama, jood kama jooki, siis pead kannatama, kannatus käib kõige asjade alla.
0: Eestlane ikka kannatab korralikult. Ma mõtlesin, et üks asi, mis ta peab kindlalt ära proovima, on ka ju lagaburger. See on ju meil, ma ei tea, aasta kümneid olnud siuke kuldne reliikvia, võiks öelda.
1: Jaa, väga meeldib. Tartus on eriti paar head kohta, mida julgeks soovitada, aga ma Tallinnas mõtlen, no menetleme veel, mis siin Tallinnas head kohad on, kui te siin midagi tahate teha. Kas sul on veel talle midagi plaanis?
0: No, tead, meil on küll Halloween, aga tema peaks jooksma Kadri Santi siin natuke.
1: Ja Mardi Santi, jah?
0: Ja. Mardi Santi ja mõned on mõlemad ikkagi ära.
1: Aga mõlemad, ta ikka teab, et seal tuleb mingit tantsu ja mingit show elementiga teha.
0: No küll ta koha peal saab teada, ma panen talle mingi kostüümi selga ja siis hakkame seal koputama.
1: Ei, Steven, see ei ole lihtsalt mingi kostüüm, see peab olema mingi, ma ei tea, vana kuri nõid ja vaat, need maskid on väga spetsiifilised, seal ei ole see, et võtad raudmees või spidermees või spiderman või midagi.
0: Seda muidugi, mina olen Kadri Santi jooks, no mul tehti põsed, tehti punaseks, mingid valged riided selga, mingi sallid, mütsid, värgid, särgid, et ma tahaks, et ta selle kogemusega kätte
1: siis
0: saaks.
1: Siis pead loopima seda mingit kaera ka, vilja õnne ja raha õnne ja kõik on. Ja.
0: Aga ma ei mäleta, kui sa tukses sisse astud, siis hakkas mingi jantimine
1: pihta seal. Sa pidid kas tegema mingi laulu või tantsu.
0: Ja.
1: See ei ole nagu tasuta, vaata. Halloweenil on see, et sa saad tasuta selle komme. Ja. Aga Kadri ja Mardi Sandi, sa pead ikkagi rapsima, kannatama. Kui sa ei kannata neid asju tee, no siis sa ei ole ikka tõeline eestlane.
2: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm. Kohad saab pääst vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele.

0: see planking, mis kunagi oli, et väga suvalistes kohtades viskad ennast pikali ja oled ühe koha peal, no, mitte tahaks, mingi põhjused.
1: Tahaks teha küll, aga ma arvan, et inimesed vaatavad, et see vend on nikastunud.
0: ma nõustun nende inimestega 100%.
1: Kuigi vanad trendid tuleb tagasi, nagu me näeme.
0: No loodan, mitte planking.
1: No vast see ei tule, aga parkuur võiks küll tagasi tulla. See oli vahepeal siin nii-öelda naljaga teemas. Minu lemmiks arras office'is on ka see parkuuri teema on vinge.
0: Kas sa käisid ka siis väike Andri jooksis mänguväljakul ring ja tegi parkuuri.
1: Absoluutselt. Absoluutselt, aga nüüd räägime 61-aastasest naisest, kes on teinud siis plangu hoidmise rekordi ja on ta seda teinud lausa 5 tundi, Steven. 30 sekundit versus 5 tundi. Mis sa ütled selle peale?
0: Ma tahaksin, no 5 tundi, mis ta tehnika oli? Oli ikka selg oli sirge, oli. Peppu oli ikka õige joone peale.
1: Oli.
0: Okei,
1: okay, no. Mul on see video ka sinna ja tegu on siis Kyle Casey'ga. Tema on 61-aastane ka muideks naisterahvas, kes on siis, ütleks niimoodi, et fitness ja treeningu entusiast, kellel meeldib asju teha ja tema varasem maailma rekord oligi tema enda käes. See oli 4 tundi 30 minutit ja nüüd ta tegi vist 30 minutit veel üle.
0: Wow.
1: Nii et kujutad ette, et ma ei suuda 5 tundi nii sama seistagi, ta on 5 tundi selles plangu asendis.
0: Andri, ma ei suuda isegi ette kujutada seda, et kuidas sa 5 tundi suudad olla plangus, see on ikka uskumat. Väga, väga tubli ja suur aplaus.
1: Ja kõhul jaast on ilmselt terasest ja sealt enam midagi läbi lähe. No lihtne ei ole näha, et tal on käed täiesti punased, tal on jalad punased ja no higi jookseb ikka korralikult.
0: Tahaks teada, mis ta edu saladus on, hausalt öeldes.
1: Treening. Steven,
0: seda mul ei ole.
1: Ja seda meil ei ole, aga tuleb teha, kui tahad ikkagi planku kauem hoida kui 30 sekundit, siis tuleb harjutada. Let's go! This is my hits.

0: morning.
1: Wake up Estonia. This is my morning.
2: When I wake up
1: on my hits.
3: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
4: X on

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Ja Thread siis inimesed hakkasid siis jagama enda girl dinnereid, ehk siis sükse vähese vaevaga tehtud eineid. Ja Andri hakkame siis nüüd hindama neid erinevaid toite, mis siin on. Esimesena on võetud siis tavaline valge sai, kuhu peale on pandud või ja siis oliivid.
3: 10-10 ütleksin, on küll, läheb sinna alla, aga ma lihtsalt ise võibolla olles väga suur oliivide fänn.
2: Mina pean panema 20-st, ei sobi.
3: 20-st?
2: No või oliivid sai.
3: Aga mida me hindame siis, kas see maitset või seda, et ta on lihtne teha?
2: Ei, no kõik on minu jaoks 20. Isegi see, et ta on lihtne teha, mind ei huvita, aga no see mulle ei, oliivid ei sobi ikka või leeva peale.
3: No okei, okay, Steven, pead veel natukene kasvama, küll hakkad sööma neid oliivega.
2: Teisena on siin välja toodud lihtsalt tavaline purgisupp, aga ta nüüd seda suppi kuskil poti sees soojaks ei tee, vaid istub laua taga ja sööb lusikaga otse purgist.
3: Nällegi, ma ütleks lihtsuse mõttes 10-10 ise paneksin 0, sest ma ei tahaks küll purgisuppi purgis süüa.
2: Mm-hmm. Ja see on külm ka veel, ma ei tea, külm supp on natukene kahtena asi.
3: Kuule, aga lepiks kokku ikkagi, mida me hindame, kas lihtsust või maitset?
2: No, kas me ei saa mõlemad korraga kokku panna kuidagi?
3: Koond hinne, jah?
2: Jaa, koond hinne.
3: Okei, okay, okei. Okay.
2: Ma sellele purgisuppil isegi võin 50 anda, et okay. Halvimal ajal ajab täitsa asja ära. Nii, kolmas on jälle mingisugune võileib, kus on siis peal konservi ananas, punane sibul ja feta. Ja on tehtud siis röst saiale.
3: No, see on 90. Mm-hmm. Esiteks, feta meeldib, punane sibu meeldib, ananas ka meeldib. Mulle lihtsalt kõik meeldib seal.
2: Ma jätaks ananassi välja ja paneks arbuusi sinna hoopis peale.
3: Arbuus ka võiks sobida.
2: Mm-hmm.
3: Oota, palju hindeks annad?
2: See on vist tugev 8 isegi. Jah, ma panen tugev 8. Väga huvitav toit on siin siis, on võetud lehtsalat, mingisugused valged juustukuubikud ja siis keedetud see kiirnuudlid ja pandud nagu kausi sisse. Sõike väike nagu nuudlisalat võiks
3: öelda. Ma paneks siin ka siin 10-10, mm-hmm. sest kiirnuudlid mulle väga meeldivad, lehtsalat on nagu okei, okay, juust ka meeldib, miks mitte?
2: Siit on mingi kaste võibolla minu jaoks puudu. Ma panen 7,50. Kas sul on ka mingisugune sõike girl dinner olemas? Mul on sõike, et võtad selle mingisuguse perepiffi ja paned sinna lihtsalt ketchupit peale ja sööd seda põhimõtteliselt toorelt.
3: See oleks 10-10 ka, aga no mul on ka midagi lihtsalt, võtad kapis, mida sa kohe süüa. Mm-hmm. Mul on mingid viinerid, võtad seda viinerid või siis see ongi see, et paned saia peale. Ma tihti võtan mingi saia või leiva, panen mingi stuffi peale ja läheb küll. Nii et lihtsalt ei need on olemas, kas need ka alati kõige tervislikumad on, no pigem mitte.
0: Wake up Estonia.
4: Hey, hi. Hey, what's up, y'all?
0: This is my morning.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on saamas minuti pärast 7, käes on teisipäev, 13. oktoober ja My Hits hommikustuudios tervitavad siin Steven Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: No Steven, üleile ütlesid, või vabandust, eile sa ütlesid, et nädalavahetus oli rahulik, et väga suurt midagi ei teinud, eile oli selline vihmane ilm, kas tekki kudusid?
2: Ei, ma tegelesin enda sotsiaalmeediaga ja õhtuks tegin sükseid vürtsikaid hakli ja frappe.
1: Kuidas saab oma sotsiaalmeediaga tegeleda? Ütle nüüd lihtsale inimesele ka nagu mulle, et kas sa laed äppi alla, laed äppi peale, teed midagi muud seal?
2: Et mul on tulemas üks projekt varsti ja ma tegin sükseid, ma ei tea, reklaamsegmente lugesin peale ingliskeeles voiceovereid tegin siis, et ma ei tea, peale lugemis mingit sükseid helifaile.
1: Ja mitu tegid siis kokku?
2: Lugematu arv, ma arvan sinna kuhugi 5, 6, 7.
1: See on tõesti lugematu arv. See jääb alla 10, aga see on lugematu.
2: Ma ei oska nii palju lugeda. Ma 4-5 saan hakkama sealt edasi läbi juba keeruliseks.
1: Ja no sina mingit euro jackpoti võita ei saa. See on 120 miljonit ja noh, kui sa juba 4-5 peal jääd ätta, siis kutsu mind. Ma aitan seda välja. Luban, et üle kõrvade nahka ei tõmma. 10% võtan küll endale, aga noh.
2: No viisakas selline 10%, aga üllata meid, mis sina tegid siis?
1: Mina tegin, meil oli naisega, siis abikaasega oli kihlvedu siin, kunagi ammu ma ei mäleta mille peale, aga ma olin talle võlgu siis sellise õhtusöögi ja tegingi talle eile siis kolmekäigulise õhtusöögi, kuigi kolmas käik oli poest nagu ostetud, aga esimene käik oli, tegin talle krevetide kõrvale siis sellise mingise kreveti kastme, kus oli küüslauku, oli seda chillit ja siis chipata kõrvale, et sai niimoodi saie kasta sinna vedeliku sisse ja sai neid krevette süüa.
2: Aga kas krevetid olid suured või siuksed pisikesed?
1: Ma võtsin suured, aga mitte väga palju. Nagu okay. Mõne, et tal oleks mingi 4-5 tükki tadriku peal, siis see leerroog. Pearoogs oli pasta bolognese. Tegin niimoodi, ikka nii, et punast veini panin sinna maitsestuseks ja värkis herki, et ma saan ka lihtsalt versiooni teha, aga kui mul on olemas ka sinne peenem versioon. Ja ostad seda natuke kallimat hakkliha ka ja siis jääb maitse väga hea.
2: No minu vrapid jäävad vist sinu õhtusöögil natukene alla. Eks ma pean ka natukene siis midagi suuremat siin tegema
1: hakkama. Jõuad, Steven, teha, annan sulle inspiratsiooni ja magustoiduks oli Dubai šokolaadi kook ka. Nii et oli, ütleme, et oli asjatamist köögis. Selline pooltest tundi, aga vahepeal tuleb rõõmu teha ja noh, kui oled ikkagi kihlvea kaotanud, siis tuleb lubadustest kinni pidada.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:11 ja Steven , eile ikkagi vaatasid , toimus üks ülitähtis sündmus Eestis .
1: Pean tõdema , et ei vaadanud .
0: Ei vaadanud , aga tead , mis sündmusest ma räägin ?
1: Tegelikult ma arvan , et sa räägid nüüd presidendi , siis presidendist , jah ?
0: Jaa , no ma räägin , et eile siis ametlikult andis vande meie uus president nimekirjas muideks 7. ja kui hakkad näpuga kokku lugema , siis ma ütlen ära , et esimene oli Konstantin Päts , aga Steven , nüüd väikene selline Eesti Vabariigi tundmine , kes siis 1992 , kes meil valiti presidendiks ?
1: No see on väga hea küsimus , Andri , mulle väga meeldib , et sa paned mind siin hommikul kohe mingisugust triviat tegema , aga su küsimus oli siis , et kes peale Konstantin Pätsi tuli , jah ? Peale Konstantin Pätsi oli meil Jüri .
0: Ei , tegelikult ikkagi ma räägin 92. aastast , Lennart Meri tuli meil .
1: Me oleme sealpool , jaa , Lennart Meri , no siis oli Arnold Rüütel , siis oli muidugi Ilves ja sealt edasi juba Kaljulaid , Alar Karis ja olemegi juba tänapäevas no, .
0: Väga hästi lugeda , vähemalt sa oskad sellega sulle , aga tegelikult ei olegi nii palju presidente olnud , kui hakata niimoodi mõtlema . Mõnes riigis võib-olla neid presidente on , ma ei tea , kümneid ja sadu , et me pole isegi sinna 10 juurde jõudnud , mis mõnes mõttes on nagu arusaadav , aga ikkagi kuidagi nagu uhke tunne on , kui presidente siin nii-öelda ametisse pannakse . Kas presidendi töö on midagi , mida sina tahaksid teha ?
1: Ma just tegelikult mõtlesingi , tahtsingi öelda , et ma tahaks 24 tunniks presidendiga vahetada elud ära ja lihtsalt näha , mis on tema päevakava , tema päevakohustused , sest et olen kuulnud ju , öeldakse , et mis see president ikka teeb , no muidugi teeb , ma arvan , et tal on väga sihuke tihe päevagraafik ikkagi ja et ta peab ikka , päris suur vastutus on .
0: Jaa , no mis seal oli , et 5 aasta jooksul president tegi vist mingi selline 200 välisvisiiti , noh arvuta ise , palju see siis on , et päris tihedalt ikkagi , et selline käiakse välismaal , tehakse mingeid asju , kogu aeg on kohtumised üle Eesti , ega see väga selline tšillimistöö ei ole , et sa pead arvestama , et sul nädalavahetusel ja igal pool kogu aeg rakkes , kui mingid asjad on ikkagi , esindusfunktsioon on suur .
1: aga jällegi raha on ju hea , palka saab ja ma siin just eile lugesin , et saavad lausa elu lõpuni seda pensionit seal või tiksub
0: mingit asja peale . Neil on mingi eripension selles suhtes ja mingid hüved veel , aga ega see lihtne töö ei ole ja nagu me teame , siis 7 inimest , see on väga valitud seltskond seal neid kahjuks rohkem ei ole , aga kunagi võib-olla , Steven , kui vanus klapib , õiged asjad klapivad , tähtede seis peab ka klappima , päris niisama ei saa , nii et praegu soovime edu Ülle Madisele .
2: SEB , õige on ju SEB . jälgi alati , et e-kirja , SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed . kui kirjapilt pole päris õige , anna petulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile aadressil cert@cert.ee , et saaksime lehe eemaldada .
3: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee / noored .

0: 7:25 on saanud kell, tere hommikust. Ja ütlen ausalt, mina tahaks küll kunagi teha ära piloodi load ja ise seisvat lennukiga sõita. Ma ei tea, kuidas sinuga, Andri, on?
1: Pigem mitte, aga ma võin tulla sulle sinna kõrvale ja hoida siis närvilised pingist kinni ja loota, et me ikkagi maandume. Aga väga hea võimalus on ju olemas. Tänapäeval igasugused need lennusimulaatorid on väga sarnased päris maailmale ja ma isegi mõtle seda, mis maksab 100 000, vaid minu mõttes Microsoftil endal on ka olemas see lennu simulaator. Sa pead ostma endale seal mingi natukene varustust juurde, et saaksid simuleerida. Ta ei ole küll okei, jah, ma panen siin päris lennukisse, võibolla sa ei tea ära, aga minu meelest on olnud juhtumeid, kus keegi on harjutanud seal lennusimulaatoris ja on saanud päris maailmas ka hakkama.
0: On küll nii olnud, jah, aga seal simulaatoriga on see, et seal ei teki seda survahirmu ja seda liflikaid kõhus, et peab olema ikkagi mingi päris tunnetus ka sees, ma ütleks.
1: No selge, siis loodetavasti saad kunagi teha, kas mitte Robert Roll seal õhtutiimist ei teinud seda?
0: Robert tegi ära küll, võiks öelda, et ta on lausa eeskujuks, et võibolla peaks ka, mitte et võibolla, vaid ma loodan, et mul tekib see võimalus, et üks päev endal ka need load ära teha, aga Taimaal tegi kuninganna lennundus ajalugu sellega, et ta on siis esimene kuningliku pere liige, kes iseseisvalt lendas hävitus lennukiga.
1: Ah, wow.
0: See on nüüd vähe sõike järsem pill, et ta ei ole päris sõike väike lennuk, vaid ikka korralik õige hävitus lennuk.
1: No tummine värk, see ei ole üldse lihtne enam. Seal ei ole lihtsalt see, et mingi paperid ära, seal on lennutundega vaja, sest hävitaja ikkagi reageerib kiiresti, lendab kaugele ja see maandumine, ma olen vaadanud neid videosid, eriti haige on see, kui need ujuvad lennukiplatvormid on, noin, kuskil mis iganes, need Ameerika omad või mingid teised, et seal on nagu see lennurada nii lühike, et seal on mingi konksusüsteem, kui sa maandud, siis sul tõmmatakse mingi konksud külge, see pidurdab su loo kinni.
0: See enam ei tundu sükka asja, mida ma proovida tahaks. Ma jääks ise väike lennukite peale, aga tõesti ta oli teinud üle 1188 lennutunni ja mis ma veel teada sain, see on tegelikult vist fakt, mida paljud teavad, aga mina ei teadnud, et ta teeb ise siis, kui nad lähed kuhugi teise riiki, välisriiki visiidile, siis ta ise koos kuningaga lendab ka seda lennukit, et neil ei ole mingit teist pilooti, vaid ongi kuningas on peapiloot ja kuninganna on siis abipiloot.
1: No eks see on tänus ka sellepärast, et usaldus oleks enda kätes, võibolla inimest ei usalda teisega. Steven, hakka sina vaikselt teoori eksimit tegema, hakka õppima ja kunagi lendame koos kuhugi kaugele.
2: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Kohad saab pihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my head.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.37 ja ma ei tea, mõnikord lihtsalt tekib selline tunne, et oled küll mõnda sarja või filmi näinud korra, aga tahaks ikkagi jubedast uuesti vaadata ja vaheti ole isegi, kui see võtab sinuga palju aega. Mm-hmm. Ei ole midagi, hakkab pühenduma ja meil üks selline sari oli, nüüd oleme siis teist korda vaadanud ära Breaking Bad'i.
3: Palju õnne.
2: Ja ühe korra vaatasime ammu juba ära ja siis nüüd eelmine või üle nädal teeks mõte, et võiks uuesti vaadata. Oli küll suuri investeering, aga siin mõned päevad tagasi siis lõpetasime ära. Ma ei tea, kas Steven, sul on ka mõni sari, mida sa oled mõelnud, et võiks uuesti vaadata või oled hiljuti vaadanud?
3: Mul neid sarju on tegelikult päris mitu. Ma olen Breaking Bad'i ka mitu korda vaadanud. Ja ma arvan mingi 3-4 korda isegi.
2: Ah, nii palju või?
3: Jaa, ja ma mäletan, et lapsena, kui ma käisin kinos, siis ma olin see vend, kes käis mingid multikaid mitu päeva järjest vaatamas, nagu samad multikad. Aga eks mul ikka mingi Officeid ja Brooklyn Nine-Nine'id, et siuksed mõnusad lihtsad vaatamised.
2: No okei, okay, nendega ma saan aru, need on tõesti lihtsad vaatamised, aga näiteks Breaking Bad pole üldse lihtne vaatamine, seal sa pead keskenduma ja sellepärast ongi see, et mõnikord lihtsalt tahad võib-olla midagi tõsisemat ka. Ma siin üks vahe hakkasin vaatama sellist sarja nagu The Mentalist uuesti, mis räägib siis ühest mehest, kellel on siis, tal ei ole mingid eri võime, et tal on lihtsalt väga hea selline tunnetus ja pigem selline asjade kokku panemine ja vaatsin ka seda mingi viimati äkki 10 aastat tagasi ja nüüd siin olen pooleli sellega.
3: Mul on pigem küsimus, et mitu korda suudab üks inimene näiteks üksinda kodust oma elu jooksul ära vaadata, et see on, et mõned filmid on sellised, mida sa oled juba 10 korda näinud, aga millegi pärast ikka tahad uuesti vaadata.
2: No ma ütlen niimoodi, et elad 90-aastaseks iga aasta vaatad 90 korda ikka. Olen mõnikord lapsepõlves mitu korda vaadanud, saab 100 korda täis. Eks aeg on tulemas varsti. Mm-hmm. Üksinda kodus on kindlasti. Ma tean, et Harry Potteri maratonid vist nüüd sai läbi. See oli äkki septembrikuus, kõik tahtsid Harry Potterit vaadata. Varsti tuleb kinodesse Tune, tuleb uus osa, tuleb tasujate uus osa kinno. Need inimesed hakkad ka neid vaatama. Tasujad muideks, üks minust film on praegu kinos ka. Nii-öelda vana lõppmäng äkki on uuesti.
3: Teab, ma ütlen ausalt, ma ei ole kõige suurem fänn.
2: Ei ole või?
3: Ma ei ole, jah. Mul on ikka Spider-Man algusest lõpun ikka.
2: Ai, valus. Nii et praegu Marveli siin suured austajad tulevad ukse taha ja võtavad Steveni liistule.
4: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
5: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
6: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportage'id lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, 2-veolised, 4-veolised, manuaalkastiga Kia Sportage'id, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
7: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
8: Tere!
7: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
8: Kuule!
7: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
8: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
7: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee
9: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee
10: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist.

0: This is My Morning on My Hits. Wake me up
1: every day. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikus, kell on saanud 7.50 ja Laura Tretsis küsis, et millega teie sööte enda võileiba. Ütles, et tal on juba koppees singist, juustust ja kalast ja tahaks proovida midagi uut. Ja nüüd eestlased on siin väga palju huvitavaid variante annud ja hakkame siis vaatama, mis siin on.
3: No mina ütleksin kõige parem variant on see, et võtad endale kapist purgi ketchupit, avad selle, paned sinna mõnusalt võisaia peale, sööd ära elun ilus, kui on vorsti. Võid vorstiga panna, viinerit tähendab, ma mõtlen, mitte vorst isegi, viinerit ja sööd viineriga ketchupisaia, kui lihtsalt ei ole viinerit, siis lihtsalt ketchupisaia.
2: Sina oled seegi siis lapsepõlves seda võileiba ketchupiga sõia.
3: No näiteks.
2: Ja sellepärast me kuidagi ei sattundki samasse radarisse, aga Taavi kirjutas, mis on muideks ka kõige populaarsem vastus siin, et söö kala marja ja varsti hakkab rahakott, varsti hakkad rahakotti nimel uuesti sinki ja juustu igatse. Et su praegu on kopp ees, küll tahad ikka tagasi tulla.
3: Isegi kui kalamarja ei söö, peaks seda proovima lihtsalt selle pärast ja seda õiget, mitte seda mingit forellimarja, korraliku kallist peluga kalamarja.
2: Ma ei teadnud, et eestlaste seas on see populaarne maapähkli või koos moosiga. No see on siuke hästi Ameerika pärane.
3: Mulle ei väga ei meeldi, see on nii magus. Ma see on väga rammus, väga magus. Ma saan aru, et see on maitsev, aga no selle kaloraaži mõttes võid see midagi juba muud süüa.
2: Aga äkki sul see maapähkli või oli magustatud. Mina söön hästi naturaalselt ja siuke soolast maapähkli võit.
3: Teate, maapähkli või ei ole magustatud, see moos on magustatud.
2: No okei.
3: Okay. Et kui sa võtad, ja okei, kui sul on enda mingi tehtud toormoos, siis on okei, aga kui sa võtadki poe oma, see on väga magus, sul on maapähkel ka, mis on väga selline rammus ja kokku ta tuleb ikka korralik selline värk.
2: No ta ei ole ka mul kõige lemmikumasi, aga Abraham ütles näiteks, et talle meeldib pasteet ja siis peab olema peal kindlalt eilne kotlet ja keedumuna.
3: Võt, hakkab looma. Keedumunaga ma ei tea, aga kotletiga küll. See on küll maitsevem.
2: Ja siis ta andis ka teise retsepti, et veel parem võileib oleks, kui võtad juustu, ahjulõhe jäägid, räim tomatis ja hapu koorgos sibulaga.
3: Tead, see on mingi selline papside teema, ausalt öeldes. Ma tuleb kohe isa meelde sellega. Tal ka räim tomatis meeldib endale üldse nagu ei meeldi.
2: Ja huvitav on see, et tal väga meeldib just eilsed toidud, et peab olema eilne kotlette, siis veel kindlasti ka ahjulõhe jäägid kohe. Võtame viimasena siin ühe kukeseene saia ka. Et võtab praetud kukeseenad, paned võiga kokku ja viskad saia peale.
3: Oi kui mõnus, tahaks kohe hakata seda sööma.
4: Omiva, õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
5: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
6: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Ja tänaseks on oodata ilusat
8: Helsingit.
7: Helsingit?
8: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
7: Ja parim seltskond.
8: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
6: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
9: Number one.
10: Give it up for

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere hommikust, kell on saamas minuti pärast 8 ja eile siin suure suuga lubasime, et täna võtame ette Eesti supid ja meil on tasemete järgi siis supid ära jaotatud erinevatesse kategooriatesse ja Stevenil on ka need kategooriad ees, loegipäeval kategooriad ette, siis teeme väikese arutelu ja siis proovime nii-öelda kompromis lahendusena leida need supid sinna kuugi nimistusse.
2: Nii, kategooriad on siis kõige parem on sööks iga päev, siis läheb edasi, et täitsa hea. Ja järgmine on, kui pakud, ei ütle ei. Ja eelviimane on, mul on kõht täis. Ja no see kõige halvem supikategooria on, mul hakkas järsku jube kiire.
1: No nagu on näha, siis lõpupool on asjad, mida väga ei tahaks. Eespool on asjad, mida väga, väga tahaks. Aga mis me siin ikka pajatame, võtame ette, mis meil esimene supp on.
2: Alustame seljankaga. Ma ütlen kohe ära, sööks iga päev. Ei ole muud varianti ka. Andri, ma olen nõus suga isegi siin hakata nüüd kaklema, kui vaja on.
1: Et väga ei ole väga kaklema hakata, mulle ka seljanka nagu üldiselt meeldib. Ma väga tihti ei söö, minu jaoks on see, et kui pakud siis söön ja mis sinu jaoks oli?
2: No minu jaoks on sööks iga päev ja sööks ma ei ole nõus sealt alla tulema.
1: Ei ole nõus, ei ole. No teeme kiire kivipaber käärid. 1, 2, 3.
2: No mina võitsin, nii et läheb sööks iga päev.
1: Yeah.
2: Võtame ette järgmise suppi, see on Porsche.
1: Porsche. Meeldib, söön üsna, kord kuus söön ikka. Minu jaoks on see, mis see teine tirlist oli?
2: Täitsa hea.
1: Täitsa hea, minu jaoks ta on täitsa hea. Ma jätaks selline sööks iga päeva päris ei paneks, aga täitsa hea ta on.
2: Ma nõustun sulle, aga ma ise paneks, et kui pakud ei ütle ei, aga teeme kompromissi ja ütleme täitsa hea supp on.
1: Väga hea, mis meil veel on?
2: Frikadelli supp.
1: No nii, mul hakkas praegu jube kiire kuhugi.
2: Ei ole
1: ma
2: nii.
1: Ma ei saa seda
2: Andri,
1: üldse süüa.
2: Kuule, kui keegi pakuks, ütleksid ei või?
1: Ja okay, no ütleme niimoodi, et ma sööksin ära ilm päriselus, aga minu jaoks frikadeli supp, mulle meeldis see frikadeli maitse. Kui see liha oleks mingi väga kvaliteet, oleks lihtsalt liha supp, siis ma ütleks jaa. Nii et, oota, mis ta sinu jaoks on?
2: No minu jaoks on, et kui pakud ei ütle ei.
1: Aga mis see üks kategoori allpool on?
2: Mul on kõht täis.
1: Mul on kõht täis kuskil juures.
2: No okei. Okay.
1: Aga ma olen nõus vastu tulema, ühe sama astuma, et võtame selle sinu kategoori, et kui pakud see on ära, võibolla lihtsalt frikadellid jätan alles.
2: No eks võibolla järgmine on sulle hirmutavam hernesupp.
1: Aga enne kui me hernesuppi juurde lähme, teeme väikese muusikalise pausi ja siis vaatame, kus see hernesupp meil maandub.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohviuba kratt, 1 kilogramm, 9,99 €. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3,49 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
9: Wake up Estonia. This is my morning on

0: morning.
1: Best coffee, best music, best morning.
0: I'll be by your side when you wake up in the morning.
1: This is my morning on my hits.
0: I'll be by your side.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
3: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem ole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
4: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: is my head.
1: 8:11 on saanud kell, tere hommikust teile. Ja meil on Steveniga selline suur töö siin praegu tegemisel. Nimelt paneme suppe erinevatesse järjestustesse. Ja meil on selline nimekiri, kus siis on välja toodud sööks igapäev. Täitsa hea. Kui pakkud ei ütle ei, mul on kõht täis ja mul hakkas jube kiire. Ja me jäime nüüd hernesuppi juurde. Ja Steven, minu jaoks hernesupp on selline, et sööks igapäev.
2: Päriselt?
1: Ja,
2: ei ole.
1: Lemmiksupp.
2: Ei, päriselt
1: ja,
2: ka.
1: Ja, sööks iga päev, mis sul on?
2: Ei, sa paned taas see frikadeli suppi pane niimoodi, et sul hakkas jube kiire.
1: Ja.
2: Lõpet ära. Ei, no ma ei ole nõus panema hernesuppi, sööks iga päev.
1: Mis sul on?
2: Kui pakkud ei ütle ei.
1: Aga teeme kompromissi, et võtame täitsa hea. Siis sa saad vahepeal süüa.
2: No issan,
1: jumal. Ma järgmise kompromissiga tulen sulle vastu
2: no,
1: näiteks.
2: No vaatame, jah. No ma panen ta sinna täitsa hea. Ta on hea supp, aga okei.
1: Okay. Kanasupp.
2: No sööks iga päev.
1: Sööks iga päev, nõus.
2: Jah, kindlalt.
1: Ot sellega me oleme praegu ühel ja. Meelel. Mm-hmm. Väga hea. Klimbi supp.
2: Ui, seda pole 10 aastat söönud esiteks.
1: No mina ikkagi vahepeal teen, mul on ka, ma sööks iga päev seda tegelikult.
2: Ai tea, ei, mina ei saaks iga päev seda süüa. Mina ütlen, et kui pakud ei ütle ei ja see on see kompromiss.
1: Okei. Kurat, see on ikka väga halb. Aga hapu kapsa supp on järgmine.
2: Mul hakkas väga kiire praegu.
1: Et, mul on ka üsna kiire, nii et me võime ta sinna lõppu. See on lihtsalt meie eelistus, et meil endale ei meeldi. Mm-hmm. Mis meil on siin järgmise kalasupp?
2: Kalasupp mul endiselt on väga kiire ja aina kiiremaks läheb.
1: Et see, ma paneksin isegi ta nagu viimaseks.
2: Ja.
1: Et ma paneks ka, mul hakkas täitsa kiire. Mm-hmm. Ma tean, et on kalasuppi fänne,
2: yep.
1: Aga ise üldse ei ole. Siis mis meil veel on? Piima makaroni supp.
2: Ta on okei ja ma ei saa, et ei ole ka teile 10 aastat söönud. Kuhu igal seda panna? Mul on, et kui pakud või siis täitsa hea?
1: Mul hakkas jube kiire.
2: Okei, teeme, et mul on kõht täis.
1: Et mul on kõht täis. Kas meil Steven veel midagi seal on?
2: Üks rasolnik on ka veel.
1: Ta, mis see?
2: See on see mingi nagu, no rasolnikud, mis ta on mingi liha on seal, mingi kapsast on. Ta on see peedi, on peeti seal või? Ta on selle, noh, roosa supp.
1: Okei, tuleb meelde. No, pigem minu jaoks ta on see, et mul on kõht täis. Ma võiks seda süüa, aga mul ka niimoodi ei tundu kohe isegi meelde.
2: No, mul on kiire hetkel igatahes.
1: Sul on kiire, jah?
2: Mul on jõle kiire, ma ei jõua seda suppi süüa.
1: Aga paneme, mul on kõht on täis.
2: No, paneme, siis... kõht on täis. Tavai,
1: ja aga kohe nimekeri nüüd ette ka.
2: Nii, suppe, mida me sööks iga päev on siis seljanka ja kanasupp. Siis täitsa head supid on borsch ja hernesupp ja kui sa pakud, siis ma ei hakka ei ütlema, supid on frikadelli ja klimbisupp ja no mul on kõht tegelikult päris täis, ei jaksa hetkel süüa, on piima makaroni supp ja rasolnik, kuigi tead, see piima makaroni supp on täitsa okei ja no kõige halvemad supid meie jaoks, ehk siis mul hakkas jube kiire, on hapukapsa ja kalasupp.
0: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
3: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
4: Hey! Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
6: Ja tänaseks on oodata ilusat...
7: Helsingit?
8: No jaa. Väike linnavaheldus.
6: Mm-hmm.
8: Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
6: Ja parim seltskond.
8: Mm-hmm. Ja kõlab nagu ilus päev.
9: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.

0: My Hits hommik ja mul on hea meel stuudios tervitada Sämmi.
1: Tere hommikust.
0: Tundub, et oleks nagu presidendi valimistel tulnud. Meil on pinsak seljas, lipsen ees. Kas sa ikka tead, et president eile siis astus ametisse?
1: Jaa, mul on väga hea meel selle üle ka. Ma arvan, et Madisest saab väga hea president ja ma ainult ootan. Aga ma loodan, et ma ei ole varasemalt kuskile Kadriorgu kutsed saanud, et see äkki siis üle, kui sa kuulad.
0: Kas see on midagi, mida sina tahaks ka kunagi teha? Keegi pakub, sa oled vastavas vanuses ja eluperioodiga seal, et
1: presidendiks või?
0: Jah, jah, presidendiks, jah.
1: No mul on siuke fänni armee taga küll selles, sest ma arvan, et ma võibolla ma ei pea presidendiks isegi nagu kuidagi pürgima, et ma lihtsalt võtan riigi üle.
0: Väga huvitav plaan.
1: Jah, Sam Nation, täpselt, jah.
0: No loodetavasti sinu unistused mingil viisil siis täituvad, aga...
1: Jah, see on praegu töös.
0: See on väga töös. Kuule, aga räägi, mis sa siin korraldan? Vaatsime, sa olid kuskil mere peal, tegid mingid live streami, jube kahtlane, et kas sul on kõik hästi või eksisid lihtsalt ära või visati kodust välja või?
1: No vaata, vahepeal sa lihtsalt ärkad hommikul üles ja sa oled kuulimuulil.
0: Aha, nii, jah?
1: Jah, vahepeal, noh, mitte, et õhtu oleks nii pikk on, mõni hommik. Võibolla või isegi mitu hommikult mõne nädala puhul.
0: Ma olen ühte võsareportere videot olen näinud küll, kus ka mingi mees ärkas ja ta ei saanud täpselt aru, kus ta
1: on. Mell on ka. Ei, Melli minuga seal ei olnud, aga mina üksind olin, jah. Ja tead, mulle meeldib sellised absurdseid asju teha, et sa kuidagi oled järsku kusagil ja siis järsku paned livestreami tööle ja siis sa mõtled, et miks Sam on kusagil muuli peal keset merd. Kus juures see muul on endine allveelaeva tankimisplatvorm.
2: Aga kuidas sa sealt saare pealt või muuli pealt üldse ära said? Ma nägin küll, sotsiaalmeedia oli täis klippe, et Sam käib kuskil mere peal ringi, kuskil tuli isegi toit toodi sulle kohale.
1: Ja mulle toodi paadiga toitu.
2: Kaua sa seal kokku olid ja kuidas sa ära said sealt?
1: Ma olin seal pooldist tundi ja ma väiksena käisin ujumistrennis. Seega kilomeeter ujuda, mis probleem see eks ole.
2: Aha, okei.
1: No praegu on juba selles suhtes ülikond puhas.
2: Aha. Wow, tubli mees, said natuke trenniga tehtud.
1: No trenn, väike livestream, töö ja selles suhtes algul teed töö ära ja siis väike trenn otsa selles suhtes, et see käib niimoodi käivad.
0: Aga mis su lemmik ujumistiil on? Kas paned nagu kirvest?
1: Ulpimine.
0: Ulpimine, no väga hea. Ma ei tea, mis sa seal treenis tegid, võibolla sellepärast sa selle enam ei käigi.
1: Hoovused enneks eksisteerivad, et ma lihtsalt viskasin ennast nagu meritäht sinna mere peale laiali ja püsisin pinnal ja siis ma lõpuks üks, et ärkasin, nagu ma ärkasin seal otsalt kuulimuulil, ma ärkasin siis nöelda rannikul.
0: No lisaks ärkamisele ja ujumisele ja ulpimise oled sa teinud ka siin muusikat ja sul on tulemas varsti album, novembri kuus, saan aru, jah?
1: Jaa, 6. november, kolmas album.
0: Kaua mängi pidi olema, kuulsin?
1: On kaua mängiv.
0: On, okei.
1: Eks siis vinüülil tuleb ka.
0: Aga sul tuli välja üks lugu, mis siin albumile juba pandud on, aga lugu on väljas, kannab nime Rongi Coupe, kuulame selle loo ära.
1: Kuulame.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going down? This is my morning on my hits.
2: My hits hommik, meil on täna stuudios külas Sam.
3: Tere hommikust.
2: Aga uus album sul novembris tuleb ja sa oled juba päris korralikult turundus siin teinud. Instagramist võtsid endal postitused maha, oled siuke hästi krüptiline.
4: Kas ta võttis maha või tal pandib mingi blog peale, et kadusid lihtsalt ära?
2: Ma ei tea, mida kõike sa Sam korraldab.
3: Lähme selle teise variandiga, see on huvitavam.
2: Okay. Kas albumi pealt on ka mingi siuke uus, võibolla mingi vingerpuss tulemas või kuna sa oled nii palju siuke stuut ja põnevat siin meile sotsiaalmeedias teinud, siis kuidas see album erinev teistest?
3: No kõik ei saa selles suhtes, midagi peab jääb kulisside taha ka, kõik ei saa avalikustada, aga tuleb muidugi ägedalt, kui ma eelmise albumi puhul olin tee ääres 7 tundi plakatiga, eks või 8 tundi ja novembri kuus.
4: See oli mingi suur rekka ka minu mõelest, see oli mingi teise asja.
3: Rekkaks ei tohi seda nimetada, see oli pool haagis.
4: Ma sain
3: rekkameestelt väga palju pahandada selle eest, et halloo saama terminid, eks ju korrektseks. Aga see oli pool haagis, jah. No nüüd on eks ju jätku küsimus, et no eelmine kord oli pool haagis suureks ju veoks selles suhtes, et kas nüüd tuleb siis lennuk või rong või mis iganes, aga ahjuks seda ei tule. Aga ideid on väga palju on tulemas, selles suhtes ma rõhun hästi palju kvaliteedile, ehk siis võibolla ei ole, kõik asjad ei ole niimoodi, et vau, miks ta nüüd seal on, miks ta seda tegi, aga noh, et okei, see on väga äge, et keegi, väga paljud asjad on sellised, mida ei ole keegi varem teinud.
4: No krüptiline see värk on, mida sa räägid, aga kas sa midagi saad öelda, ma ei tea, mitu lugu tuleb või kes teeb kaasa mõni, mitte midagi
3: saa
4: öelda?
3: Ei saa mitte midagi öelda. Oota, ma mõtlen, äkki ma saan midagi öelda. Ma mõtlen...
4: No sina oled seal kindlasti.
3: Mina olen seal.
4: No nii palju saad öelda, lihtsalt see on nagu ei ja jah küsimus, et kas lisaks sinule on seal veel kedagi kuulda?
3: Jah.
4: No, väga hea, midagi ei saa ikka. Küll mitte väga palju, aga väikesse sellised ära. Kuidas sinu, ma ei tea, lähi kuu kaks välja näeb, kas kõik on nii-öelda valmis või käib mingi viimane tinistamine ja videode vormimine?
3: Homme on muusikavideo võtted. Ja siis igasugused toimetamised on, vaata, nagu need teemad, millest ma rääkida ei saa, nende teemadega ma tegelen ja nendega ma toimetan, aga ma varsti juba jagan ja võibolla me saame midagi koos teha, vaata, et te tulete ka kuhugi ja siis ma ei tea, no mõtleme midagi välja.
4: Daamid ja härrad, Sam Army president on rääkinud ja palju edu sulle, sul läheb seda kindlasti vaja ja kohtume, ma arvan, siin paari kuu pärast, kui asjad on valmis.
3: Me kohtume, ma tervitan kogu Sam Nation üle terve Eestima.
5: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto

0: mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
2: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähe.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikus, kell on saanud 8.50 ja Redditis tõstatati selline teema, et mis on sinu jaoks 100% legaalne skäm või siis sellise nagu pettuse maiguga asi, kuid on sotsiaalselt täiesti tavaline ja aksepteeritud. Toon välja, et siin kõige populaarsem vastus oli USA tipikultuur.
2: No see on hullu meelda seal, olles ise mitu korda käinud seal ja kui me mõtleme, et okei, et mis see siis hullu on, kes käinud ei ole, et Eestis ka ju tippi jätan, no seal on ikkagi niimoodi, et sisuliselt nõutakse. Ma olen ostnud ka niimoodi, kus oli juba tipp ise juurde pandud ja nad pandi mingi 20%.
1: Wow.
2: Nii et arvesti, et sul läheb veel maksud, sul läheb tipp veel juurde, sul kõik asjad on nii palju kallimad.
1: Ma olen näinud sotsiaalmeedias selliseid videoid, kus siis pizza kuller toob kellegile pizza ja siis ma ei tea, see inimene jättis mingi 3-4 dollarit siis tippi.
2: Liiga vähe.
1: Mis on paar eurot ja siis ta oligi seal öelnud, et kuule ise elad nii uhkes majas ja sa ei suuda siis mulle vähemalt 10 toltsigi.
2: Ja no seal on see ka, et kui tellid absoluutse kulleriga ka, siis tippi jätmine on selline koostuslik, nii et seal peal luhtitama oma sajaseid.
1: Mina peaks nõustuma nüüd järgmise asjaga, et kui ostad endale lennupiletid ja siis pead eraldi istekoha valiku eest maksma juurde ka.
2: No enamasti ju peab tegelikult maksma, aga paljud lennufirmad on normaalsed, et kui oled ostnud samal ajal kaks piletid, siis sa saad vähemalt kõrvuti. Et see Baltikul ma tean, et saab, Ryanairil ei saa, siis nad panevad täiesti suvaliselt, et nad ikkagi nad tahavad, et sa maksaks.
1: No mõtlen, kui ma ostan endale bussipileti, siis ma saan ju ise istekoha valida. Miks ma pean maksma juurde selle eest ka veel?
2: Et natuke lisa pappi teenida.
1: Oi jah, mida iganes. Aga lähme selle lennujaamaga ka edasi, et võileiva ja karastusjoogi hinnad lennujaamas. No ma tean, et mingit, ma olen näinud kolmnurk võileiba ligi mingi 15 euro eest kuskil lennujaamas. No see on päris palju.
2: Ja ma ei saa nendest tax-free poodidest aru seal. Et okei, maksuvaba, aga mis selles odavam on, et kus see nagu hinnavõit tuleb, et võibolla ajas on asjad muutunud, kunagi minu meelest ma mäletan, et mingid hinnavõidud on ja võibolla üksikutel alkoholidel seal on, aga ma ei tea, kui sa lõhnaõli osta või midagi muud, siis ikkagi netipoest saad odavamalt.
1: Ma ei tea, jah, ma isegi näen kuskil tänavatel välismaalt tax-free poed, lähen sinna sisse, no aru ei saa küll, et mingisugune suur muutus on, nii et ma arvan, et see on ka üks sükkes korralik skäm.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania
4: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
7: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburger juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1,50 €. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris.
8: Ah, jõttu ootate, tere! Kuidas sa nõidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Ah, jõttu ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ah, jõttu ootad.ee

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe 9 ja Steven, teemaks on, millal mõtlesid, et milleks spetsialistile ikka maksta, isa saab ju paremini teha ja mul üks sõber kunagi ütles, et te hakka juuksurile maksma, et kuule tule aja masinaga mul see soeng ära ja saad reaalselt, mul läks tagant mingi, nii-öelda tagant, läks mingi asi valesti ja ma asin tal pooled juuksed maha, nii et ühesõnaga, ta mõtles, et hoiab kokku, aga tegelikult üldse ei hoidnud.
2: No mul oli paar aastat tagasi, oleks pidanud võtma töömehe, kes paneks magamistoa kapi kokku. Mõtlesin, panen ise. Suht suur kapp oli, panin selle kokku niimoodi, et läks umbes pool nädalat aega, võibolla tegelikult isegi nädal. Kui elukaaslaselt küsida, siis ta võibolla ütleb isegi veel rohkem. Aga kokku sai ta nii, et umbes 20% juppe jäi alles. Aga kapp oli visuaalselt koos selles
1: mõttes. Okei, väga hea. Ja. Aga mul on ka olnud kapiga muideks sama, et ise mõtle, oi ma ei hakka. Ma säästan siin natuke raha ja pärast paned seda kappi mingi mitu päeva kokku, oled vihane, selgen higine, kõik särgid värgid. Aga mida inimesed veel öelnud on, näiteks nad on ise proovinud siis seina värvida, et mõtlevad, et mis seal on, sama toon ju, hakkad värvima seda ühte väikest kohakest ja siis saavad aru, nüüd tuleb terve tuba ära teha.
2: Jep.
1: Nii et jah, ma arvan, et selle üldse ehituse ja värvimise kogu sellega on päris riskantne.
2: Värviga on väga riskantne, sest et see värv, mida sa seal potis näed, ei ole see värv, mis tegelikult ju sulle sinna seina peale tuleb ja veel hiljem, kui ta ära ka kuivab.
1: No mida üks siin kasutan öelnud, et õmbled ise püksid lühemaks, mõtled, et mis see on, riietega ka ju, et pole kunagi teinud, aga säärt saab parajaks küll teha ja siis teed selle ära ja vaatad, et nüüd tuleb püksid ikkagi ära visata, siin pole midagi selle asjaga teha.
2: Seda riski ma ise ka ei julgeks ette võtta ausalt öeldes.
1: Järgmine asi, mis see telefoni ekraani vahetamine on, et võtan YouTube ette, mul on siin see uus iPhone ka, kukkus maha, tellisin kuskilt Hiinast need jupid, hakkad seal vahetama, vaatad, et lahti saad küll, aga kokku väga enam ei saa. Ma olen ise muideks ka täiesti selles võttes teluulu, et ma olen kunagi mõelnud ka, et mis see on, tellisin endale internetist kõik need mingid abi väiksed vahendid ka, aga tegelikult ei ole väga lihtne.
2: No sa võid juba garantiile ka sellega head aega öelda.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5-liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored. No,
8: my heads.

0: up this morning.
1: This is my morning on my head.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Teadusminuti toob teieni Eesti Teadusagentuur.
1: Lahkuvad sookured kuulutavad küll sügist, aga kormoranid kuulutavad hoopis avatuks vaidluse. Kormoran on siis lind, kelle suhtes on inimestel väga tugevad arvamused. Aga kas need põhinevad just nimelt teadmistel või sellel, mida me oleme just kui põlvest põlve kuulnud? Kuressaare Hariduse kooli õpilane Sofia Peril Kündys uuris kormoranide levikut ja 400 inimese suhtumist neisse. Ja tema töö tulemustest saamegi rääkida siis tänastes Maihits teadusminutites.
2: Ja kes kormorani üldse ei mäleta või tea, kes ta on siis suur tume veelind, ta on muideks osav sukelduja, ujub vee all ja püüab seal kalu. Sageli seisab ta lihtsalt tiivad laiali kuskil kivi peal või rannal ja pesitseb alati ka kolooniatena ja kalameestele on nendega ikkagi kanakitkude ja suur konflikt, sellepärast, et mõlemad tahavad ühte asja saada kätte kala.
3: Ja ma täitsa loen, et kalurid näevad siis kormorane lausa konkurendina, et söövad kõik kalad ära, lisa Lisaks pesitsevad nad suurte kolooniatena ning nende välja heited võivad pesitsuspaikades puid ja taimestiku tugevalt ka kahjustada.
1: Nii et ei ole üllatus, et me näeme neid just kui negatiivse sellise kuvandina, eks ole? Eks jah, siis nad söövad kala ja meedias on ka siis pigem negatiivne pilt, aga ei olegi õnnestunud tõestada, et kas negatiivne suhtumine tuleneb just meedias levivast valeinfost. Ja autor Sofia ongi läbi töötanud üle 80 artikli ja korraldas küsitluse, millele vastas 400 inimest.
2: Päris palju ja mis sealt ikkagi välja tuleb on see, et pooled inimesed ei suhtu kuidagi nendesse, sellepärast, et nad on neutraalsed.
1: Lind
2: nad ausalt öeldes, et ei tea. Ma pean tunnistama, et minu võibolla hoiak oli negatiivne varem, sellepärast, et kuskid meediast on jäänud silma, et nad korraldavad midagi, kui keegi küsiks Andri, ütle mulle täpselt, miks nad sulle meeldi, sega mul tegelikult põhjust ei olegi, et minu arvamust on küll meedia päris palju mõjutanud.
3: Ma ütlen ausalt, mina olen seal täielikult neutraalse poole peal.
1: Aga üle poole vastajatest soovis põhjalikumaid uuringuid kormoranide toitumise kohta. Et praegu me teame, et jah, söövad kala, aga mis veel ja mis on siis nende loodusele avalduv mõju üldse kormoranidel?
2: Ja seda on ka teada, et Saarema ümbruses siis pesitsuspaaride arv on viimaste kümnendil püsinud enam-vähem stabiilne. Väikest tõus on näha viimasel aastal 2025, aga tegelikult ei ole hüppelist kasvu, nii et ei ole nad kuidagi järsku siin populatsioon väga suureks läinud.
1: Ja minu arust on nii tore ka väelda seda, et Sofia sai ka kliimaministeeriumi eri jauhinna. Nii noorelt, ma lihtsalt, mul on nii suur uhkus selle koha pealt südames, sest et ta ühendas just kui loodusteadused, loodushariduse ja inimeste hoiakud ühe suuringus on ju.
2: Ja kokkuvõtteks enne, kui me põhjalikult midagi hakkame kormoranidest üldse arvama, siis tulekski ennast kurssi viia natuke sellega, et missugused linnud nad on, kus nad pesitsevad, mida nad söövad ja kas nad tegelikult ka ohtu meile kujutavad.
0: Teadusminutid on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni? Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
6: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
7: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati ootad.

0: Best morning. Let's go.
1: 9.28 on saanud kell, tere hommikust. Ja Andri, kui mina tuleksin praegu suure rahakotiga sinu juurde ja seal koti sees on 1 000 000 eurot, aga on ainult üks tingimus. Kas sa võtaksid selle vastu? See tingimus on selline, et sa ei tohiks mitte kunagi ühtegi spordisündmust enam vaadata.
2: Ma arvan, et ma ei oleks nõus.
1: Ei oleks nõus?
2: Ei, see on liiga väike summa. Point, aga ma mõtlen lihtsalt olukorrale ka, et kui ma kogemata nagu silmanurgas näen... Seda. Kas sa räägid nüüd koha peale minekust või sa mõtled nagu üleüldse vaatamist?
1: Üleüldse klipid, kõik asjad. Oletame, et on siuke võimalus, et sul lihtsalt sul ei ole võimalik mitte midagi
2: näha. Ühesõnaga, et kui ma näen, siis mul läheb halliks silme.
1: Ja, sul läheb lihtsalt halliks.
2: Okei, okay. Ei võtaks vastu seda miljonit.
1: Päriselt ka.
2: Liiga väike summa. Kui ma võibolla 10 000 000, vaata, see ongi see, et valu... mis sellest tekib, on palju suurem. Ja see, mis ma saan, miljon on küll väga ilus summa, aga paratamatult mulle meeldib endale mingit spordiasju vaadata, eriti korvpalli, või ma mõtlen, et kui on mingid olümpiamängud või asjad, kõik räägivad. Sa oled uudist, näed pilti.
1: Sa näed kõik halli pilti ja halli teksti.
2: Jah, aga midagi vaadata ei saa. See tundub minu jaoks nagu väga halb deal. Kuidas sinuga?
1: Kui mulle pakutakse seda, et kuule spordisündmustena mine, ma ei mõtleks ka. Mul oleks see miljon juba võetud ja ma läheks ostaks midagi ilusat endale. Sest et ma ei vaata ka nii palju sporti kui
2: 1000 roosi ostaksid endale.
1: 1000 roosi, jah. Aga minuga vist saab teha pigem niimoodi, et ma ei tohiks näiteks sotsiaalmeedias enam mitte kunagi olla.
2: Siis sa ei võtaks vastu?
1: Ma ei võtaks seda vastu.
2: Okei, aga kui keegi ütleb 10 miljonit.
1: 10 miljonit. Oota, Andri, nüüd me hakkame siin juba vaikselt summadest
2: rääkima. Okei, ma annan sulle veel täiesti teise olukorra. Sa saad 1 000 000 eurot, aga siis ongi see, et sa ei või 1 aasta olla sotsiaalmeedias ja sa pead kolima näiteks aastaks kuigi palisse, mingi villasse.
1: Okei.
2: Okay. Et sa võid helistada, sa võid, ma ei tea, kirjutada inimestele mingi käsikirja, aga sotsiaalmeedias ei ole. Aasta läbi, siis sa saad sotsiaalmeedia õigused tagasi ja võid seda ära tulla.
1: Tead, see on väga hea pakkumine ja see oli 1 000 000, mitte 10 000.
2: Üks, jah.
1: Ma võtan selle miljoni vastu, ma lähen Baalile ja ma selle miljoniga, ma teen selle Aasias kõige haigema mingi show valmis, mingi hästi lahe.
2: Sa saad kontenti tootma.
1: Ma hakkan täiega kontenti tootma ja ma võtan terve selle aasta, et mõelda turunduse peale ja kui see aasta läbi on, oi, siis hoidke halt, niimoodi hakkab sisu lendama ja ainult kvaliteeti tuleb.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab pihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele.
0: Wake up

0: This is my morning on my hits.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: 7:38 ja see on küll esimene kord, kui ma kuulen, kui restorani pidaja ütleb, et palun ärge rohkem tulge minu restorani, ma ei jaksa, mul on selg valus, ma ei viitsi ja ta isegi pani endal ise ühe tärni arvustusi, et inimesed ei tuleks lihtsalt tema kohta enam rohkem sööma.
1: Äkki see on see, vaata, see on see tagurpidi psühholoogia, et sa ütled, palun ärge tulge ja aga tegelikult inimesed just sellepärast tahad tulla.
0: Mis juhtus, ta tuli topelt inimesed tänu sellele ja ta tegelikult ei teinud nalja. Üks Hiinas olev restorani omanik Mo, tal käis keskmiselt päevas 30 klienti, ta oli hästi väikeses linnas, Foshan linnas siis elas ja käis seal üks mingi mõjukas influencer, kellel oli 10 miljonit jälgijat ja käis seal söömas ja tegi suurepärase arvustuse ja pärast seda järgmistel päevadel oli üks päev oli tal 3000 inimest, wow. No üle põhimõtteliselt alla 200 inimese päevas tal ei tulnudki ja tal olid pikad järjekorrad ja ta ütles, ta on nii väsinud, ta ei jaksa teenindada, ta isegi tegi sellise asja, et ta pani oma selle putka kinni korraks, aga siis kohalik turismi arendamis selline sihtasutus võtsi te kohendus kuule, pane ikka asjad püsti, sest nii palju rahvast oli sinna piirkonda, wow. Kui väike linn ka, kujutad ette, kuigi väikesesse linna hakkab järsku mingid massid tulema ja no mees avas putka taas ja töötab, aga ega siin midagi lusti lillepidu ei ole.
1: Ma andan väikse siukse nõuande, et võibolla tasub töötajad endale palgata, et ta siis ise ei pea oma selgrooga murdma seal edasi tagasi joostes.
0: No ilmselt, jah, kui nüüd juba mingid sellised kasumid peale tulevad, siis ei ole midagi teha. No ta, mist küsite, mis toitu ta pakkus? Ta pakkus sellist tavapärast Hiina toitu, aga mis tal oli nagu eriline, oli see, et ta kasutas mingid spetsiaalseid maitseained ja asju Hiina meditsiinis ka, mida kasutatakse, mis aitab seedimisele kuidagi kaasa ja tal olid ka seinabe sildid, et pärast minu juures söömist võib juhtuda see, et teil käib seedimine lihtsalt paremini läbi ja see oli kuidagi paljude jaoks mingi, aah, me tahame proovida, aga no vaene restorani pidaja Moo, ta on ise ka selline 60 plus juba. Aha. Ja ta tahtis nii sama nagu, et natukeks leib laual, aga nüüd ma ei tea, mis ta selle lisarahaga teeb.
1: Ma lendaks ise ka kohale ja prooviks selle ära nüüd, no kuidas saab olla üks toit nii suure parane, et peab lause panema restorani kinni.
2: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Maksimas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maksima kõik, mis lemmikutele vaja.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Wake up! Wake up, Estonia. This is my morning on

0: 9.47 on saanud kell ja tere hommikust teile ja meie üsna meeleolukas hommik hakkab läbi saama. Hallid pilved on küll väljas, aga ei ole hullu, saame hakkama. Natuke siin mõned hallid päevad on meid ees ootamas, aga siis tuleb ise teha erinevaid asju. Steven tegi siin kõrvitsapüree suppi, tähendab tema kaaslane tegi.
1: ja kaaslane tegi suurepärast kõrvitsapüree suppi. Aga Andri, kas sa oled tähelepanud, et nüüd kui Janet siit Eestist läks reisile kaugesse Ameerikasse, siis meil on läinud pilved väga halliks.
0: Ei tea, jah, mis värk sellega on, võitis võibolla kaasa. Ma vaatan, et muideks kolmapäeva öösel on -1 lubab.
1: Oi, ei, mitte ainult miinust.
0: Aga reede läheb jälle soojamaks, seal on öine temperatuur, siis on 5 kraadi, 5-13, nii et tundub, et nädal lõpp tuleb selle võrra ilusam, ei ole midagi teha, tuleb teha neid koduseid tegevusi, ausalt öelda seile küll, vaatsin aknest välja, motivatsioon oli natukene maas, panin sarja tööle ja oli lihtsalt diivanil tekjal.
1: Ma mõtlen, et kas vaikselt peaks hakkama juba talvejope välja otsima, sest et ma käin endiselt pusadega veel ringi.
0: Mina ostsin kindad näiteks endale. Siis noh, kindad nii kaovad ära, müts kaob ära, sall kaob ära. Sall oli olemas, mütsi mul ei ole. Igal hooajal tuleb uus osta. Võibolla oleks aeg. Küll, no vihma saab sen nagu natuke nõme, aga vihmavarju mees oled või ole?
1: Vihmavarju mees ei ole ja siis ma olen alati kas läbi märgi ja mõtlen, et kus mu vihmavari jääb ja olen paha nende peale. Aga Andri, mis see hall päev siis sulle ka täna toob?
0: No hall päev tuleb seda, et me lähme koos siin kolmekesi ja mitte ilma Janetita küll, aga meie sotsiaalmeedia spetsialist tuleb ka veel kaasa ja lähme proovime siin erinevaid toite. Ma ei taha isegi öelda veel mis ja kus, sellepärast, et järgmine või ülejärgmine nädal me räägime sellest lähemalt, aga me teeme sellist toidu testimist ja mul on toitu meeldib proovida.
1: Muideks me lähme testima toitu, mida ma olen küll söönud, aga see on üks mu sükseid lemmikuid kategooriaid selles
0: on
1: mõttes. See üldiselt, noh, see kategooria on üks mu lemmikuid, jah.
0: No, väga hea. No siis varsti kuulete. Me täna rääkisime muideks, millised supid on meie lemmikud ja kus kategooriasse nad lähevad. Nii et homme me tahaks rääkida magustoitudest, mis on meie lemmikud. Aga ma praegu ei ütle rohkem midagi.
1: Saame inimesed ikka pahaseks ajada enda arvamusega. Nagu ikka.
0: Ja, aga Steven, sul ka üks mõte tänaseks päevaks. Üks mõte tegu laul, võibolla tahad laulda inimestele.
1: Ela, armasta, naerata.
0: Oh. Ma ei oska selle peale midagi öelda, et lahtkud asjad oksele hakkata ausalt öeldes, aga okei. Okay. Võtan vastu, kes leidis sellest inspiratsiooni, kes lihtsalt natuke head huumorid, aga head kuulajad, aitäh, et olete olnud meiega. Soovime teile siit mõnusat päeva ja meie oleme tagasi juba homma hommiku kell 6.
1: Tšau!
2: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
3: Hey! Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
8: This is music from Miles Smith.
9: Miles Smith, Stargazing.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
3: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aia mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Let's go! I'm giving you Rexa, giving you Rexa. Turn up the music. This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja meil on Steveniga selline suur töö siin praegu tegemisel. Nimelt paneme suppe erinevatesse järjestustesse ja meil on selline nimekiri, kus siis on välja toodud sööks igapäev. Täitsa hea. Kui pakud ei ütle ei, mul on kõht täis ja mul hakkas jube kiire ja me jäime nüüd hernesuppi juurde ja Steven, minu jaoks hernesupp on selline, et sööks igapäev.
3: Päriselt?
2: Ja,
3: ei lemmik ole. Supp. Ei, päriselt
2: ja,
3: ka.
2: Jaa, sööks igapäev, mis sul on?
3: Ei, sa paned tasse frikadeli suppi pane niimoodi, et sul hakkas jube kiire.
2: Jaa.
3: Lõpet ära. Ei, no ma ei ole nõus panema hernesuppi sööks igapäev.
2: Mis sul on?
3: Kui pakud ei ütle ei.
2: Aga teeme kompromissi, et võtame täitsa hea. Siis sa saad vahepeal süüa.
3: No issan,
2: jumal. Ma järgmise kompromissiga tulen sulle vastu
3: no,
2: näiteks.
3: No vaatame, jah. No ma panen ta sinna täitsa hea. Ta on hea supp, aga okei. Okay.
2: Kanasupp.
3: No sööks igapäev.
2: Sööks igapäev, nõus.
3: Kindlalt.
2: Vot sellega me oleme praegu ühel meelel.
3: Mm-hmm.
2: Väga hea. Klimbi supp.
3: Ui, seda pole 10 aastat söönud esiteks.
2: No mina ikkagi vahepeal teen, mul on ka, ma sööks igapäev seda tegelikult.
3: Ai tea, ei, mina ei saaks igapäev seda süüa. Mina ütlen, et kui pakud ei ütle ei ja see on see kompromiss
2: äkki okay, nüüd. Okei. Kurat, see on ikka väga halb. Aga hapu kapsasupp on järgmine.
3: Mul hakkas väga kiire praegu.
2: Et, mul on ka üsna kiire, nii et me võime ta sinna lõppu. See on lihtsalt meie eelistus, et meile endale ei meeldi. Mm-hmm. Mis meil on siin järgmise kalasupp?
3: Kalasupp mul endiselt on väga kiire ja aina kiiremaks läheb.
2: Et see, ma paneksin isegi ta nagu viimaseks.
3: Ja.
2: Et ma paneks ka, mul oleks täitsa kiire. Mm-hmm. Ma tean, et on kalasuppi fänne,
3: yep.
2: Aga ise üldse ei ole.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele.
5: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
7: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
8: Tere!
7: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
8: Kuule!
7: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
8: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
7: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ tooted.ee

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
1: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. This is my head.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Tõnis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat Kumb on külmem, kas

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök, aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhi

0: Maailma suurim esvika Eesti parim.
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Go! I just made!

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja see on küll esimene kord, kui ma kuulen, kui restorani pidaja ütleb, et palun ärge rohkem tulge minu restorani. Ma ei jaksa, mul on selg valus, ma ei viitsi ja ta isegi pani endal ise ühe tärni arvustusi, et inimesed ei tuleks lihtsalt tema kohta enam rohkem sööma.
0: Äkki see on see, vaata, see on see tagurpidi psühholoogia, et sa ütled, palun ärge tulge ja aga tegelikult inimesed just sellepärast tahad tulla.
2: Mis juhtus? Ta tuli topelt inimesed tänu sellele ja ta tegelikult ei teinud nalja. Üks Hiinas olev restorani omanik Mo, tal käis keskmiselt päevas 30 klienti. Ta oli hästi väikeses linnas, Foshan linnas siis elas ja käis seal üks mingi mõjukas influencer, kellel oli 10 miljonit jälgijat ja käis seal söömas ja tegi suurepärase arvustuse ja pärast seda järgmistel päevadel oli üks päev oli tal 3000 inimest wow. No üle põhimõtteliselt alla 200 inimese päevas tal ei tulnudki ja tal olid pikad järjekorrad ja ta ütles, ta on nii väsinud, ta ei jaksa teenindada, ta isegi tegi sellise asja, et ta pani oma selle putka kinni korraks, aga siis kohalik turismi arendamis selline sihtasutus võtsite kohendus kuule pane ikka asjad püsti, sest nii palju rahvast oli sinna piirkonda wow. Kui väike linn ka, kujutad ette kuigi väikesesse linna arkab järsku mingid massid tulema, mees avas putka taas ja töötab, aga ega siin midagi lustil lillepidu ei ole.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele.
5: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
7: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindi püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
10: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
11: Yeah.
12: This is

0: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
1: Ja tänaseks on oodata ilusat...
2: Helsingit.
1: Helsingit?
2: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutus kõik, maitsev söök.
1: Ja parim seltskond.
2: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
3: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
6: Halloweeni Cheddari Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddari juustukaste, bacon, Cheddari juustubiif, tomat friliis, lehtsalat, rössipulja legendaarne Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
7: My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja meil on Steveniga selline suur töö siin praegu tegemisel, nimelt paneme suppe erinevatesse järjestustesse ja meil on selline nimekiri, kus siis on välja toodud sööks igapäev, täitsa hea, kui pakkud ei ütle ei, mul on kõht täis ja mul hakkas jube kiire ja me jäime nüüd hernesuppi juurde ja Steven, minu jaoks hernesupp on selline, et sööks igapäev.
2: Päriselt ja ei lemmik ole. Supp. Ei, päriselt
1: ja,
2: ka.
1: Ja, sööks igapäev, mis sul on?
2: Ei, sa paned taas see frikadeli suppi pane niimoodi, et sul hakkas jube kiire.
1: Ja.
2: Lõpet ära. Ei, no ma ei ole nõus panema hernesuppi sööks igapäev.
1: Mis sul on?
2: Kui pakkud ei ütle ei.
1: Aga teeme kompromissi, et võtame täitsa hea. Siis sa saad vahepeal süüa.
2: No issan
1: jumal. Ma järgmise kompromissiga tulen sulle vastu
2: no,
1: näiteks.
2: No vaatame, jah. No ma panen ta sinna täitsa hea. Ta on hea supp, aga okei.
1: Okay. Kanasupp.
2: No sööks igapäev.
1: Sööks igapäev nõus.
2: Jah, kindlalt.
1: Ot sellega me oleme praegu ühel ja. Meelel. Mm-hmm. Väga hea. Klimbi supp.
2: Ui, seda pole 10 aastat söönud esiteks.
1: No mina ikkagi vahepeal teen, mul on ka, ma sööks igapäev seda tegelikult.
2: Ai tea, ei, mina ei saaks igapäev seda süüa. Mina ütlen, et kui pakkud ei ütle ei ja see on see kompromiss.
1: Okei. Kurat, see on ikka väga halb. Aga hapu kapsa supp on järgmine.
2: Mul hakkas väga kiire praegu.
1: Mul on ka üsna kiire, nii et me võime ta sinna lõppu. See on lihtsalt meie eelistus, et meile endale ei meeldi. Mm-hmm. Mis meil on siin järgmise kalasupp?
2: Kalasupp mul endiselt on väga kiire ja aina kiiremaks läheb.
1: Tead, see, ma paneksin isegi ta nagu viimaseks.
2: Ja.
1: Et ma paneks ka, mul oleks täitsa kiire. Mm-hmm. Ma tean, et on kalasuppi fänne,
2: yep.
1: Aga ise üldse ei ole.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 graadi vahele.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania. Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: võtta neljapäeva . Ka teisipäev võib olla kalapäev . kalasüdames.ee
1: kaasrahastanud Euroopa Liit .
2: märg ja külm ilm ei takista sind , kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope . Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid , tagades sulle enneolematu vabaduse , liikumisvabaduse . Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav . küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti .
3: kokkamiseks pole jaksu . kuidas sobiks kebaabitasku ? mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook . nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti . pakkumine kehtib novembri lõpuni . Hese kebab , kebab Hesburgeri moodi .
4: aga rongiga on soodsam ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam . Elron .
5: Maximas on lemmikute päevad , urr kui odavad . kassi ja koeratoit Artur -30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki aitäh kaardiga 2.60. Maxima .
6: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma . Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee . tasuta kohaletoimetamine kogu mööblivalikule . mööbel1.ee

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja see on küll esimene kord, kui ma kuulen, kui restoranipidaja ütleb, et palun ärge rohkem tulge minu restorani, ma ei jaksa, mul on selg valus, ma ei viitsi ja ta isegi pani endal ise ühe tärni arvustusi, et inimesed ei tuleks lihtsalt tema kohta enam rohkem sööma.
2: Äkki see on see, vaata, see on see tagurpidi psühholoogia, et sa ütled, palun ärge tulge ja aga tegelikult inimesed just sellepärast tahad tulla.
1: Mis juhtus? Ta tuli topelt inimesed tänu sellele ja ta tegelikult ei teinud nalja. Üks Hiinas olev restorani omanik Mo, tal käis keskmiselt päevas 30 klienti. Ta oli hästi väikeses linnas, Foshan linnas siis elas ja käis seal üks mingi mõjukas influencer, kellel oli 10 miljonit jälgijat ja käis seal söömas ja tegi suurepärase arvustuse. Ja pärast seda järgmistel päevadel oli üks päev oli tal 3000 inimest. Wow. No üle põhimõtteliselt alla 200 inimese päevas tal ei tulnudki ja tal olid pikad järjekorrad ja ta ütles, ta on nii väsinud, ta ei jaksa teenindada. Ta isegi tegi sellise asja, et ta pani oma selle putka kinni korraks, aga siis kohalik turismi arendamis selline sihtasutus võtsite kohendus kuule. Pane ikka asjad püsti, sest nii palju rahvast oli sinna piirkonda. Wow. Kui väike linn ka, kujutad ette, kuigi väikesesse linna arkab järsku mingid massid tulema. Mees avas putka taas ja töötab, aga ega siin midagi lust ja lillepidu ei ole.
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele.
5: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
6: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
7: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, 2-veolised, 4-veolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik 50 rulli 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust, sest hetkes ei

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse? Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
2: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburger juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris. Hesburger!
3: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju 1-tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Viking Line klubis on iga päev ilusin. Liitu ja broneeri reis vikingline.ee.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
8: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja meil on Steveniga selline suur töö siin praegu tegemisel. Nimelt paneme suppe erinevatesse järjestustesse ja meil on selline nimekiri, kus siis on välja toodud sööks iga päev. Täitsa hea. Kui pakud ei ütle ei, mul on kõht täis ja mul hakkas jube kiire ja me jäime nüüd hernesuppi juurde ja Steven, minu jaoks hernesupp on selline, et sööks iga päev.
3: Päriselt?
2: Ja,
3: ei ole.
2: Supp.
3: Ei, päriselt
2: ja,
3: ka.
2: Ja, sööks iga päev, mis sul on?
3: Ei, sa paned tasse frikadeli suppi pane niimoodi, et sul hakkas jube kiire.
2: Ja.
3: Lõpet ära. Ei, no ma ei ole nõus panema hernesuppi, sööks iga päev.
2: Mis sul on?
3: Kui pakud ei ütle ei.
2: Aga teeme kompromissi, et võtame täitsa hea. Siis sa saad vahepeal süüa.
3: No issad,
2: jumal. Ma järgmise kompromissiga tulen sulle vastu
3: no,
2: näiteks.
3: No vaatame, no ma panen ta sinna täitsa hea. Ta on hea supp, aga okei. Okay.
2: Kanasupp.
3: No sööks iga päev.
2: Sööks iga päev, nõus.
3: Kindlalt.
2: Ot sellega me oleme praegu ühel ja. Meelel. Mm-hmm. Väga hea. Klimbi supp.
3: Ui, seda pole 10 aastat söönud esiteks.
2: No mina ikkagi vahepeal teen, mul on ka, ma sööks iga päev seda tegelikult.
3: Ai tea, ei, mina ei saaks iga päev seda süüa. Mina ütlen, et kui pakud ei ütle ei ja see on see kompromiss äkki
2: okay, nüüd. Okei. Kurat, see on ikka väga halb. Aga hapu kapsa supp on järgmine.
3: Mul hakkas väga kiire praegu.
2: Mul on ka üsna kiire, nii et me võime ta sinna lõppu. See on lihtsalt meie eelistus, et meile endale ei meeldi. Mm-hmm. Mis meil on siin järgmise kalasupp?
3: Kalasupp mul endiselt on väga kiire ja aina kiiremaks läheb.
2: Et see, ma paneksin isegi ta nagu viimaseks.
3: Ja.
2: Et ma paneks ka, mul hakkas täitsa kiire. Mm-hmm. Ma tean, et on kalasuppi fänne,
3: yep.
2: Aga ise üldse ei ole.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.

0: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
1: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
2: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim, Esvika Eesti parim.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja see on küll esimene kord, kui ma kuulen, kui restorani pidaja ütleb, et palun ärge rohkem tulge minu restorani, ma ei jaksa, mul on selg valus, ma ei viitsi ja ta isegi pani endal ise ühe tärni arvustusi, et inimesed ei tuleks lihtsalt tema kohta enam rohkem sööma.
2: Äkki see on see, vaata, see on see tagurpidi psühholoogia, et sa ütled, palun ärge tulge, aga tegelikult inimesed just sellepärast tahad tulla.
1: Mis juhtus, ta tuli topelt inimesed tänu sellele ja ta tegelikult ei teinud nalja. Üks Hiinas olev restorani omanik Mo, tal käis keskmiselt päevas 30 klienti, ta oli hästi väikeses linnas, Foshan linnas siis elas ja käis seal üks mingi mõjukas influencer, kellel oli 10 miljonit jälgijat ja käis seal söömas ja tegi suurepärase arvustuse ja pärast seda järgmistel päevadel oli üks päev oli tal 3000 inimest, wow. No üle põhimõtteliselt alla 200 inimese päevas tal ei tulnudki ja tal olid pikad järjekorrad ja ta ütles, ta on nii väsinud, ta ei jaksa teenindada, ta isegi tegi sellise asja, et ta pani oma selle putka kinni korraks, aga siis kohalik turismi arendamis selline sihtasutus võtsi te kohendus kuule, pane ikka asjad püsti, sest nii palju rahvast oli sinna piirkonda, wow. Kui väike linn ka, kujutad ette, kuigi väikesesse linna arkab järsku mingid massid tulema, mees avas putka taas ja töötab, aga ega siin midagi lust ja lillepidu ei ole.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele.
5: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Täna reporteris. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tahab karistusregistrisse pedofiilide fotosid. Ainult, et Eesti digiriigis läheb selle tegemisega aega 4 aastat. Staarsuunamudija Malju Mari Andreiman Legrand ütleb, et tema mees Thomas Legrand, kes pani püsti sarnase veebilehe, teeks asja 10 minutiga ära. Mille tagasi asi on?
11: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe

0: Halloweenis cheddari burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, cheddari juustukaste, bacon, cheddari juustubiif, tomat, friis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprika majonees.
1: Jottootajate tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottootajad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootajad.ee
2: Ja tänaseks on oodata ilusat...
3: Helsingit.
2: Helsingit?
3: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
2: Ja parim seltskond.
3: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
4: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Tšau, minu nimi on Saara Pius ja ma soovitan kõigile Storytelli audioraamatuid. Storytellis on suurim valik audio- ja e-raamatuid ühes mugavas häppis. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna ning alusta kuulamist.
7: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök, aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
8: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja meil on Steveniga selline suur töö siin praegu tegemisel, nimelt paneme suppe erinevatesse järjestustesse ja meil on selline nimekiri, kus siis on välja toodud sööks igapäev, täitsa hea. Kui pakkud ei ütle ei, mul on kõht täis ja mul hakkas jube kiire ja me jäime nüüd hernesuppi juurde ja Steven, minu jaoks hernesupp on selline, et sööks igapäev.
2: Päriselt ja ei lemmik ole. Supp. Ei, päriselt
1: ja,
2: ka.
1: Ja, sööks igapäev, mis sul on?
2: Ei, sa paned taas see frikadeli suppi pane niimoodi, et sul hakkas jube kiire.
1: Ja.
2: Lõpet ära. Ei, no ma ei ole nõus panema hernesuppi sööks igapäev.
1: Mis sul on?
2: Kui pakkud ei ütle ei.
1: Aga teeme kompromissi, et võtame täitsa hea. Siis sa saad vahepeal süüa.
2: No issa,
1: ma järgmise kompromissiga tulen sulle vastu
2: no,
1: näiteks.
2: No vaatame, jah. No ma panen ta sinna täitsa hea. Ta on hea supp, aga okei.
1: Okay. Kanasupp.
2: No sööks igapäev.
1: Sööks igapäev, nõus.
2: Jah, kindlalt.
1: Ot sellega me oleme praegu ühel ja. Meelel. Mm-hmm. Väga hea. Klimbi supp.
2: Ui, seda pole 10 aastat söönud esiteks.
1: No mina ikkagi vahepeal teen, mul on ka, ma sööks igapäev seda tegelikult.
2: Ai tea, ei, mina ei saaks igapäev seda süüa. Mina ütlen, et kui pakud ei ütle ei ja see on see kompromiss.
1: Okei. Kurat, see on ikka väga halb. Aga hapu kapsa supp on järgmine.
2: Mul hakkas väga kiire praegu.
1: Mul on ka üsna kiire, nii et me võime ta sinna lõppu. See on lihtsalt meie eelistus, et meil endale ei meeldi. Mm-hmm. Mis meil on siin järgmise kalasupp?
2: Kalasupp, mul endiselt on väga kiire ja aina kiiremaks läheb.
1: Tead, see, ma paneksin isegi ta nagu viimaseks.
2: Ja.
1: Et ma paneks ka, mul hakkas täitsa kiire. Mm-hmm. Ma tean, et on kalasuppi fänne,
2: yep.
1: Aga ise üldse ei ole.
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega või teenida rohkem.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele.
5: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
6: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
4: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
7: Meil on kala südames.
8: Ära oota 4 päeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
9: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
11: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
12: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Täna Kanal 2 õhtu saates.
14: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kütusehindadest, mis väidetavalt purustavad varsti jälle rekordeid ning gaasi eest ähvardatakse talvel küsida hinge hinda. Uurime asjaosaliste käest, kas tõesti on talvel oodata niivõrd halbu uudiseid. Ühtasi on külas sisulooja nimega peategelane, kes jälvustab tänaval salaja ootamatuid ja pööraseid kohtumisi. Küsime, mida arvavad salaja filmimisest inimesed, kes jäävad tema kaamera ette. Ning külle tulevad ka Ott Sepp ja Indrek Taalma, kes on pikalt elanud valede võrgus ja otsustasid nüüd rääkida ainult tõtt. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2. Number one hit music station in Estonia.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
4: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportage'id lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportage'id, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee.
5: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppija töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
6: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
7: Tere!
6: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
7: Kuule!
6: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
7: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
6: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
9: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
10: Täna reporteris.
11: Justiits- ja digiminister

0: Arika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja see on küll esimene kord, kui ma kuulen, kui restorani pidaja ütleb, et palun ärge rohkem tulge minu restorani, ma ei jaksa, mul on selg valus, ma ei viitsi ja ta isegi pani endal ise ühe tärni arvustusi, et inimesed ei tuleks lihtsalt tema kohta enam rohkem sööma.
2: Äkki see on see, vaata, see on see tagurpidi psühholoogia, et sa ütled, palun ärge tulge ja aga tegelikult inimesed just sellepärast tahad tulla.
1: Mis juhtus? Ta tuli topelt inimesed tänu sellele ja ta tegelikult ei teinud nalja. Üks Hiinas olev restorani omanik Mo, tal käis keskmiselt päevas 30 klienti. Ta oli hästi väikeses linnas, Foshan linnas siis elas ja käis seal üks mingi mõjukas influencer, kellel oli 10 miljonit jälgijat ja käis seal söömas ja tegi suurepärase arvustuse ja pärast seda järgmistel päevadel oli üks päev oli tal 3000 inimest. Wow. No üle põhimõtteliselt alla 200 inimese päevas tal ei tulnudki ja tal olid pikad järjekorrad ja ta ütles, ta on nii väsinud, ta ei jaksa teenindada, ta isegi tegi sellise asja, et ta pani oma selle putka kinni korraks, aga siis kohalik turismi arendamis selline sihtasutus võtsid ja kohendus kuule, pane ikka asjad püsti, sest nii palju rahvast oli sinna piirkonda. Wow. Väike linn ka, kujutad ette kuigi väikesesse linna arkab järsku mingid massid tulema, mees avas putka taas ja töötab, aga ega siin midagi lust ja lillepidu ei ole.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilmajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Kohad saab vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 graadi vahele.
3: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
4: Meie oleme Tele2. Ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
5: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
6: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
7: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4 eurot ja 29 senti. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5 liitrine 26 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kütusehindadest, mis väidetavalt purustavad varsti jälle rekordeid ning gaasi eest ähvardatakse talvel küsida hinge hinda. Uurime asjaosaliste käest, kas tõesti on talvel oodata niivõrd halbu uudiseid. Ühtasi on külas sisulooja nimega peategelane, kes järvustab tänaval salaja ootamatuid ja pööraseid kohtumisi. Küsime, mida arvavad salaja filmimisest inimesed, kes jäävad tema kaamera ette. Ning külle tulevad ka Ott Sepp ja Indrek Taalma, kes on pikalt elanud valede võrgus ja otsustasid nüüd rääkida ainult tõtt. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia. Malta.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
3: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
4: Jõttootete, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakki, me paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttootet, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jõttootet.ee.
5: Alejandro!
6: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Täna reporteris.
9: Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tahab karistusregistrisse pedofiilide fotosid. Ainult, et Eesti digiriigis läheb selle tegemisega aega 4 aastat. Staar suunamudija Malju Mari Andreiman Legrand ütleb, et tema mees Tomas Legrand, kes pani püsti sarnase veebilehe, teeks asja 10 minutiga ära. Mille tagasi asi on?
8: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Let's go! I'm Gini Rexa. Turn up the music. This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja meil on Steveniga selline suur töö siin praegu tegemisel. Nimelt paneme suppe erinevatesse järjestustesse ja meil on selline nimekiri, kus siis on välja toodud sööks igapäev. Täitsa hea. Kui pakud ei ütle ei, mul on kõht täis ja mul hakkas jube kiire ja me jäime nüüd hernesuppi juurde ja Steven, minu jaoks hernesupp on selline, et sööks igapäev.
3: Päriselt?
2: Ja,
3: ei ole. Ei, päriselt
2: ja,
3: ka.
2: Jaa, sööks igapäev, mis sul on?
3: Ei, sa paned taas see frikadeli suppi pane niimoodi, et sul hakkas jube kiire.
2: Jaa.
3: Lõpet ära. Ei, no ma ei ole nõus panema hernesuppi sööks igapäev.
2: Mis sul on?
3: Kui pakud ei ütle ei.
2: Aga teeme kompromissi, et võtame täitsa hea. Siis sa saad vahepeal süüa.
3: No issad,
2: jumal. Ma järgmise kompromissiga tulen sulle vastu
3: no,
2: näiteks.
3: No vaatame, jah. No ma panen ta sinna täitsa hea. Ta on hea supp, aga okei. Okay.
2: Kanasupp.
3: No sööks igapäev.
2: Sööks igapäev, nõus.
3: Kindlalt.
2: Ot sellega me oleme praegu ühel meelel. Mm-hmm. Väga hea. Klimbi supp.
3: Ui, seda pole 10 aastat söönud esiteks.
2: No mina ikkagi vahepeal teen, mul on ka, ma sööks igapäev seda tegelikult.
3: Ai tea, ei, mina ei saaks igapäev seda süüa. Mina ütlen, et kui pakud ei ütle ei ja see on see kompromiss äkki
2: okay, nüüd. Okei. Kurat, see on ikka väga halb. Aga hapu kapsasupp on järgmine.
3: Mul hakkas väga kiire praegu.
2: Mul on ka üsna kiire, nii et me võime ta sinna lõppu. See on lihtsalt meie eelistus, et meile endale ei meeldi. Mm-hmm. Mis meil on siin järgmise kalasupp?
3: Kalasupp mul endiselt on väga kiire ja aina kiiremaks läheb.
2: Et see, ma paneksin isegi ta nagu viimaseks.
3: Ja.
2: Et ma paneks ka, mul oleks täitsa kiire. Mm-hmm. Ma tean, et on kalasuppi fänne, aga ise üldse ei ole.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. On oodata ka vihma ja sooja on 8-12 kraadi.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 ml, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pakku.
8: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20:30 Kanal 2.
9: Hey! This

0: Trap Around, Tate McRae,
1: it's Benson Boone.
2: I'm Suzette.

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja see on küll esimene kord, kui ma kuulen, kui restorani pidaja ütleb, et palun ärge rohkem tulge minu restorani. Ma ei jaksa, mul on selg valus, ma ei viitsi ja ta isegi pani endal ise ühe tärni arvustusi, et inimesed ei tuleks lihtsalt tema kohta enam rohkem sööma.
2: Äkki see on see, vaata, see on see tagurpidi psühholoogia, et sa ütled, palun ärge tulge, aga tegelikult inimesed just sellepärast tahad tulla.
1: Mis juhtus? Ta tuli topelt inimesed tänu sellele ja ta tegelikult ei teinud nalja. Üks Hiinas olev restorani omanik Mo, tal käis keskmiselt päevas 30 klienti. Ta oli hästi väikeses linnas, Foshan linnas siis elas ja käis seal üks mingi mõjukas influencer, kellel oli 10 miljonit jälgijat ja käis seal söömas ja tegi suurepärase arvustuse. Ja pärast seda järgmistel päevadel oli üks päev oli tal 3000 inimest. Wow. No üle põhimõtteliselt alla 200 inimese päevas tal ei tulnudki. Tal olid pikad järjekorrad ja ta ütles, ta on nii väsinud, ta ei jaksa teenindada. Ta isegi tegi sellise asja, et ta pani oma selle putka kinni korraks, aga siis kohalik turismi arendamis selline sihtasutus võtsi ta kohendus kuule. Pane ikka asjad püsti, sest nii palju rahvast oli sinna piirkonda. Wow. Kui väike linn ka, kujutad ette, kuigi väikesesse linna arkab järsku mingid massid tulema. Mees avas putka taas ja töötab, aga ega siin midagi lust ja lillepidu ei ole.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. On oodata ka vihma ja sooja on 8-12 kraadi.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindi püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
0: My hits. Number one hit music station.

pinna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin, otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja meil on Steveniga selline suur töö siin praegu tegemisel, nimelt paneme suppe erinevatesse järjestustesse ja meil on selline nimekiri, kus siis on välja toodud sööks igapäev, täitsa hea. Kui pakkud ei ütle ei, mul on kõht täis ja mul hakkas jube kiire ja me jäime nüüd hernesuppi juurde ja Steven, minu jaoks hernesupp on selline, et sööks igapäev.
3: Päriselt
2: ja,
3: ei lemmik ole. Supp. Ei, päriselt
2: ja,
3: ka.
2: Ja, sööks igapäev, mis sul on?
3: Ei, sa paned taas see frikadeli suppi pane niimoodi, et sul hakkas jube kiire.
2: Ja.
3: Lõpet ära. Ei, no ma ei ole nõus panema hernesuppi sööks igapäev.
2: Mis sul on?
3: Kui pakkud ei ütle ei.
2: Aga teeme kompromissi, et võtame täitsa hea. Siis sa saad vahepeal süüa.
3: No issan
2: jumal. Ma järgmise kompromissiga tulen sulle vastu
3: no,
2: näiteks.
3: No vaatame jah, no ma panen ta sinna täitsa hea. Ta on hea supp, aga okei.
2: Okay. Kanasupp.
3: No sööks igapäev.
2: Sööks igapäev nõus.
3: Jah, kindlalt.
2: Vot sellega me oleme praegu ühel ja. Meelel. Mm-hmm. Väga hea. Klimbi supp.
3: Ui, seda pole 10 aastat söönud esiteks.
2: No mina ikkagi vahepeal teen, mul on ka, ma sööks igapäev seda tegelikult.
3: Ai tea, ei, mina ei saaks igapäev seda süüa. Mina ütlen, et kui pakkud ei ütle ei ja see on see kompromiss.
2: Okei. Kurat, see on ikka väga halb. Aga hapu kapsa supp on järgmine.
3: Mul hakkas väga kiire praegu.
2: Mul on ka üsna kiire, nii et me võime ta sinna lõppu. See on lihtsalt meie eelistus, et meil endale ei meeldi. Mm-hmm. Mis meil on siin järgmise kalasupp?
3: Kalasupp mul endiselt on väga kiire ja aina kiiremaks läheb.
2: Et see, ma paneksin isegi ta nagu viimaseks.
3: Ja.
2: Et ma paneks ka, mul hakkas täitsa kiire. Mm-hmm. Ma tean, et on kalasuppi fänne,
3: yep.
2: Aga ise üldse ei ole.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. On oodata ka vihma ja sooja on 8-12 kraadi.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20:30 Kanal 2.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. On oodata ka vihma ja sooja on 8-12 kraadi.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. On oodata ka vihma ja sooja on 8-12 kraadi. My hits.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. On oodata ka vihma ja sooja on 8-12 kraadi. My head. My

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: kassin aalajupakainut täiskasvanutte klubis. Klubi 69 on avattut iga päiv ning iga laupäeval toimuvat swingerite yritykset. Vaatta lähemmalt club69.ee ning leia endale sobiv melelahutus igaks päiväks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Yeah. This is My Hits. My Hits.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord sai...

podcast sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päeva.